I dvašvita davni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka hmlisto i молодости tulu glavu lamlut mama голуску z jaličke angelskoho glasu słucham znamy Бог, мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а они мію тоту шпіванку потом далі.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яті. Амінь.

0: було Суруса, був Подкарпаття.
1: Василь Попик почав писати стихи по-русински, маючи вже 44 роки. Туди, куди увидів, як пропадають наші старі слова, забуватися лексика. За цей час 9 годів написав много у многих жанрах на многі теми. Тематика його поезії всіляка. Любов до родини, діти, предків, фіглярство, сокарство, днішня війна. Немало стиху наш герой присвятив вірі у Бога, релігії, церковним святам. Його вірші – суть простима, відкритими, близькими нашу челяди. Айбо пріоритетна тема Василя – заробочанство. Он провів на заробітках роки, тому й поезії його на цю тему суть є божевома. Тот буль, котрий чувствує кожен заробочанин, Василь передав поетичним словом. Так мов чинителем тот, хто се пережив. Герой передачі «Голосу Руса на Подкарпатті» Василь Попик пише: «Я для людей пишу, для свого краю, бо ту й жию, і ту й моя душа». І всі слова суть кредом про нього, а приміром про інших.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Світ – це міння та й думки, проте не є й речі. Сьогодні смі говорити словами предтечі. Правду в очі говорити, а не в то, що любо. Бо купонів не поклали на красної блюдо. Світ – це міння, но не челять, і в той йде роками. Держимося за багатство обома руками. Правду в очі уповісти, не кожний збірує. А й казкує лем про то, що другий учує. І в теперішньому світі голови не зносити, аж ти правду будеш в очі людям говорити.
2: Василю, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
2: Бо жити у Ужгороді, хоч родилися знову на Мароші, на Хущині, ну і будьте добрі, розкажіть маленько про своє дітвацтво, про свою родину, старшину.
3: Родимося в селі Липча, Хуського району. Бабка з дідиком робили в колхозі ще, ну, при советах. Дідик був з 24-го, бабка з 28-го года. Записано у них було Русину, то я бачив своїми очима в Митриці. Ну і казкували так, по-нашому бесідували вдома. Я прожив там до 6 років, але вже мої родителі купили у Хусті хижу, та перейшли смі жити до Хуста. Там вже се мало асимілювало, там більше говорили по-українськи, файті говорили смі по-нашому. Та й вчили. Дуже се радував, коли приїжджав у село, бо там бесіда була лише на нашому. Ну, Хустів дочився до 10 класу, так далі пішов в армію. Із армії вернувся, пішов вчитися в училище міліції у Франковськ. Після окончання направили в Ужгород, де й дотепірка тільки жию. Ну, бесіда ага. Се відлічає, хоча розумію всі слова.
2: Ну, коли перебрався в Ужгород, то чувствував різницю, а й то, як говорили, от, наприклад, у селі, як...
3: У нас некі тут позирають, у нас наголос...
2: Навіть у русинських варіаціях, ну, два різні комітету, там маєш Мара Морош, тут маєш Онг.
3: Ну, так, у нас оболок тут Возур, тут вукають на закінченні, у нас юкають, ну, не проблема, бо ми всі так розуміємо.
2: А, що... це невеличка різниця, наоборот, це украшає нашу бесіду, робить її майбагато, бо, ну, що таке єднотипність, на нижі, коли є... пару таких оттінку, то намного красивіше. Ти женився нараз після того, як перейшов сюди робити?
3: Ні, бо тільки я обжив, десь через два роки я женив.
2: Ага, жена от Києва, так?
3: А жена теж з Хуського району, познайомились ми з тільки в Ужгороді, вона була студентка на третьому курсі, угу. Я вже робив. Познайомилися, хоча наші села рядом, Липча,
2: Горівчо. Ага, ну ви ще не знали.
3: Познайомились ми в Ужгороді, ну то судьба, то...
2: А як?
3: От Бога все. Ну, повінчалися, нажили двоє діточок, діти вже великі, живуть віддільно, тепер ми самінькі двоє. Після роботи, коли вийшов на пензію, щось мені таке прийшло, щоб писати по-нашому. Ото якої ностальгія, що наче за собою бачити, що забуваю наші слова.
2: Uh-huh.
3: І коли щось спомню та радуємося, не знаємо, як то передати. Ну, якось так вийшло, що наче писати стихами. І старався тут і, ну, всі стихи укласти. Оте слова, що вже, ну, отходять, що дуже ся рідко зустрічають.
2: Ага.
3: Вже навіть в Липчу приїжджаю, там вже, ну, молодьож. Мало кого говорить, що от та й бесідували діди з бабами.
2: В селі вже теж асиміляція да, пройшла.
3: Да, да. З годами, там... з годами. Ну, і коли діти сюди, навіть в Ужгород, приходять із сіл, там говорять по-нашому, сюди приходять, стараються.
2: Це велика біда, бо ганьбляться. Я навіть не розумію, чому. Мене теж мала розказувала, що, каже, в Ужгороді її однокурсниця ганьбилися. Чому це говорю? Бо у нас зараз наоборот гордилися, ми акцентували на тому, що говоримо так, як говоримо. І ніхто нас не мог поміняти. Наоборот, з других областей старалися під нас підстраюватися, бо держали свою марку. Почали сте писати. На які теми?
3: Ну, я в основному пишу про те, що відбувається. Найвелике у мене, що собрання моїх стихів, то про релігію. Набожні, ото дідика ся передала от бабки, мама з няньом, тепер ми своїм дітям передаємо. У мене, в принципі, стихи написані до кожного свята релігійного.
2: Супер, да, що зачитаєте нам?
3: Тепер нині в нас йдуть свято Тройці, яку нас привикли називати Зелені свята.
2: А, Зелені свята.
3: Нині другий день, день Святого Духа. Свята Тройця – світлий праздник, прийшов від нам нині, в єдному образі єдиному, Отцю, Духу і Сині. Безроздільна свята Тройця в славі і блаженстві. І вершину вона є в Божому совершенстві. Не можеш Бога відділити від Сина і Духа. Це є віра християнська, а не мирська наука. Сам Христос нам віру дав, навчився молити і вказав, що тут Тройцю не можеш розділити. На із неба зійде благодать на всю челядину. Святу Тройцю прославляємо кожну Божу днину.
2: Дуже красно.
3: До Вознесіння Господнього прийшло до челяди прозріння. У день святого Вознесіння Христос вознісся і до Отцові, земному і небесному Творцові. Душа вознеслася у тілі, і билося на самому ділі. Про це апостоли казали, і Євангелія писали. Обосьмися могли молити, гріхам прощення просити. Вказав Христос нам путь спасіння у день свого Вознесіння. З праздником вас ратулую, всіх обнимаю і цілую. Серенчі миру та здоров'я, і най буде на вшитку Божа воля.
2: Дуже добрі. Якраз у інтернеті, на Фейсбуку, ваші стихи, вони викликали такі особи позух, тому що чоловік прийшов під свято, і на цю тему «Вопишити Ядамова» появляються стихи, і люди нараз беруть, бо я забирав, нараз беру, і це радує людей дуже, що вони можуть іще нашим словом поздоровити когось. Плюс, я думав собі, альманахове нижньої російської літератури, все, що зв'язано з святами, вам дасте. То вийде така серія стиху, присячена ушитким святам, і чи не буде це хостувати? Ну, далі, що ще маєте?
3: Ну, один із перших віршів, то, що я кажу, що, ну, за що почав писати, бо ці слова не забували, бо люди тямили, бо є такі слова, що дійшли вже в історії, дуже рідко хуснують, десь можу чути от старої бабки, давньої слова, а шкода, бо воно пропаде, бо діти його не перехватують, і написаємо. Один із перших віршів «Наша бесіда». Я пишу так, і я лише пишу. По-другому мені дано. Русинським воздухом я дишу. Бесіду в нашу заєдно. Бо слово наше серце гріє. На душу сипле мі бальзам. Не бай, що бесіда лише кліє. Іскруйсю не загасити вам. Говорять, бесіда в нас груба, бо в м'якості в ній не є. Вона така і наша челядь, бо віра і правда в ній жиє. Не ганьблюся я своїм корінням і гордо їм за старшину, що бесіду не розгубили, донесли її до наших дну. Тепер нам мусай сокотити, слова вернути з давнини, плекати, пестити, любити, і знають то лише русина.
2: Василю Кори, в якому році був написаний цей стих?
3: У 17-му.
2: У 17-му році.
3: То я лише почав, що...
2: То ти у 17-му році не почав писати. А кілька тобі то було вже року?
3: Ну, в 17-му 44.
2: А що ще з перших таких стихів маєш?
3: Написаємо та, яку я хотів, носив 18-й гуд стих, живи чесно. Я не злодій, не безбожник, і ціну си знаю. Що Волошин заробити, лиш ото і маю. Не чекаю, що ми впаде із синього неба, бо подарку задаремних мені і не треба. Честь і слава, ко Волошин, чесно заробити. І прокляне тебе челядь, аж будеш дурити. Бо щаслива та купіка руками добита, і не принесе ти горазду слезами омита. Треба жити так, як пише в Божому законі. Рано і вечір ся молити лише святу іконі.
2: Дуже красиво. Тебе дуже много стиху пов'язано із Богом, із молитвою. Чому так?
3: Ну, не знаю. Того, що з самого малого привели, від маленького до церкви хрещеної, до церкви на сповідь, на причастя. Усі святки десь ми держали. І далі, коли ми вирос уже, ну, після роботи в міліції ходимо по заробітках, коли наші свята, там ми ніде не робили, ніде. Бо я свято, я шанувати Бога, пійти до церкви, де ми в якоїсь державі не були, я все йшов до церкви і в Чехії, і на Мадярах. Ішовся Богу помолити, не бачиш, що не розумієш, або ти молишся по-своєму перед образами, то даєш честь Богу за те, що жиє, за те, що маєш, що здоровий, що сім'я, що файта в тебе здоровався, діти, батьки.
2: Це дійсно дуже важливо, і якраз так поздрав більшість наших людей, так і я так точно. На які ще теми у тебе були стихи, в яких жанрах ти ще писав? От інтимна лірика, само собою, ти почав писати у 40 років, ну або це не пусно, бо любити. Ну, маєш щось на цю тему?
3: Маю фіглярну.
2: Добре.
3: Ну, цей стих так і назвав, що фіглярна лірика. Мене то шува нігда не любила, і фуртуття надуті тромфаки. Та видко слабо тебе в житті гута била, куй ти й дотепер зумов нова. Та никала мені пряменько в очі, брехала так, що жовкла вонь трава. А я ти вірив, так якусь ночі, яка дурна в ній була голова. Язик у тя робив, так якусь пранник. Я не встигав запам'яти слова. Забрала схижі все, ще й умувальник. На падаменті сижу і сова. Ну вірю я, що прийде в та минута. Коли на небі блискать та й гримит, Ударит грумуть и взметь агута. Лишь выйду вонку и читал ремит.
2: Чи є щось таке?
3: Вже в мене хваті видається, що ми майбуше робимо, не дуже замічаємо роботу своєї другої половини з жоною. Видається, що ну, дома похарено, їсти наварено, що воно все так бере усе, так і має бути. У двору порядковий, на сотинах порядок, драп оброблений. Ну що, що трактор заказав, а що там треба полоти. Коротше, не обращаємо внимання.
2: Не цінимо жінську роботу.
3: Жінську роботу. Зато прийшло мені в голову фіглярної такої цейдула, що чоловікові ся приснило вночі. Цейдулу ми написала жона нині рано. Не чекання скорі дома, бо прийду вечір п'яна. Цімборкася віддає та кладе гостину. Думаю, до півночі вернутися встигну. Обладися у хлівові, напоїмо ржину. Дашу собі навари, не промикай слину. На сотинах покоси, не сиди без діла. Траву файно розтряси, бо не запріла. Кумпітери подреби та потич пасулю. Траву трясти не забудь, бо дочекаш бурю. Свиняся маю поросити, гадкую куцьові. Ось не будеш устигати, позвони гуцьові. Найти прийде та поможе, гікуй мені мамка. Бо я нині віддихаю, в мене нині п'янка. Пробудуємося всі мокрий, на чолові роси. Збоку тихо жона спить, глажу її за коси. Слава Богу, що це сон, тепер точно знаю. Бо не знаю, як цю днину пережити маю. Ну і постскриптум, хоч це фігля, а не сон, чистуй половину, бо дочекаєшся і зуправді таку страшну днину.
2: Ну, а як в других жанрах ще писали, наприклад, у вас є пейзажна лірика, бо мусить бути. Який русин, який живе у Карпатах, не пише вірші про природу.
3: Да, один із віршів так називається «Подкарпаття». Земля моя подкарпатська, рудна моя мамо, саме красна в цілому світі, і вечір, і рано. І куй сонце лише сходить, і коли сідає, бликами воно тебе усе зуріває. Гори тебе обнімають, і малу дитину, ріки тебе омивають, кожну божу днину. В полонинах пасуть вуці, по хащах звірота, а довкола тягатари, в Європу ворота. Най Господь благословить і цю землю нашу, най дарує людям мир, а худобі пашу.
2: Дуже красно. У тебе є якоїсь хобі?
3: У мене є кілька хобі, що ну, з тих пішу.
2: Ну, а спорт, водацька?
3: Колись було, та і спортом, ну, тепер проблема з суставами, що не дуже ми можемо займати, та й тиск мене скаче. На водацькому все хотів пійти, не вийшло, ну, розказували цимбури, як там проходить, особливо кум у мене водас.
2: Ага.
3: Та по його розказах їм написав теж фігулярний такий вірш, називається «Водаска». Лиш це стало розвідняти, кути запіли, ми з кумом на водасці у засідку сіли. Сидимо си два водаси, пушки заряжені, виходи на нас звірото, ми вже налажені. Лиш їм так собі подумав, засміявся радо, коли вижу на нас кумом, дикуну йде стадо. Спереду бреде сікач, ікла на вострині, никаємо на нього з кумом, гікой заворожені. Стріли в кум із двох стволу, волів не стріляти, шмарив пушку десь у корчі та давай тікати. Я ся схопив та за ним, галузя ламаю. Це доганять нас дикун, фурця обзираю. Так і з допінгом спортсмена з кумом ми тікали. Біли спереду косулі, ми їх перегнали. Добілись ми до села, серце бухкат в грудьох. Ганьбимеся указати цурові на людях.
2: Дуже інтересно. Веж, поетове добрі був, такою цього пише. І хобі, і то, що сестра Ферозним.

0: Як правило, русини є патріотами своєї землі і найпершої щось споминати у синами, це наші предки. Ми у них беремо примір, ми на них указуємо, коли нам треба на щось, якісь аргументи на щось сослати. От у тебе є, да, що таке, що пов'язано із предками, із дідузнином нашими пращурами?
1: В мене є один із стимулів, що я почав писати, то щоб не пропало. Наша бесіда, аби це слово зберігло, перейшло другим поколінням. І один з віршів є написаний до наших нащадків, які будуть після нас жити. Так йому і назвав нащадкам. Серус, серус, мій нащадку, як тепер живете? На землі нашої сріберної бесід чи тямете? Ці хащіся ще зустали, ці є в зворені вода. Ці ще молитеся Богу, кої у вас радость та біда. Як там наші полонини? Вуці баці ще пасут. Вучарі в осінню днину вурду й бринзу це несуть. Ці збираєте барвінок перед свальбою у селі? Це вінчаються у церкві, ваші пари молоді. Як там дома на газдусті, в хліві худоба ці жиє. Свинчат ковать корову, дако з вас це впознає. Ці ще косити сотини, ці все гозом поросло. А може варосся забрали, та й забили за село. Як гроби на Тимітові, де спочиват старшина. Ці там файно похарено, це є свічка хоть одна. Тяміт коріння кожний своє, живот прожити не спішить. І старшину, що вже спочила, в молитві вечір помініть.
0: Таки ми тямити старшину, теж маємо файний шанс ужити. Це є у вас деякі стихи, присвячені, про що вас ще інтересувало?
1: Ну, найбільше, що інтересує, так як і кожного, мабуть, то наші діти. Бо то смисл нашого життя, що ми живемо, все, що ми даємо, остається в наших дітях, так далі. Правда. Ну, я своїм дітям написав такий вірш «Мої діти». А діти скоро так повростали, і час і сплив, якої в ріці вода, та тямка в пам'яті устала, куїріємо їм гроняти молока. Так і зорняти лявим у скляницю, і з цуслика вони пили молоко. Скляницю фурт прикладував мдлицю, або малу дитину не спекло. Ще тямлюкуся зуби прорізали, не спались ми з жоною уночі, і на руках до днини колосали, з дітьми уєдно часто ревучи. Та тямлю, як вчилися ходити, на лабачки, потім повний зруст, як мачку пілувалися і мити, пактіяти, похожі її за хвост. Пройшли роки, вони вже великі. Хоть діти фур для матері й вудця, та до спочину серенчу їм буду просити у нашого небесного Творця.
0: Дуже добре і дуже глибоко. Бо після того, як ушлисти на пензію, пошлисти на заробітки, а? Бо русино – це заробучане. Звідати перше, яко таке русино – це заробучане. Тому що хліб наші люди все заробляли на чужині. Чому? Ту роботи все було мало. А про такий народ, як наш, це дуже мало, який любить все робити. Де ви робили, в яких державах?
1: Так робимо в Празі, робимо в Будапешті. Колись давно ще у 9-10 році робив у Росії.
0: Ну, то есть там, де нас усі виїжджали, так, да. Там і сте писали теж.
1: Ні, є... у тих роках я ще не писав, почав писати в Чехії.
0: Я тямлю, що у вас був якийсь стих на заробучанську тему, що мене дуже потряс був. Я його в інтернеті бачив.
1: Я так далі написав ще й продовження. Угу. Там два з тих заробітки один і заробітки два.
0: От якраз заробітки, от, я за нього і говорю.
1: Як чоловік йшов на заробітки, далі як...
0: Маєте їх, можете зачитати.
1: Да. Прага, старий чеський варош, добре в ній гуляти, бо наші люди йдуть сюди заробляти. Дома ташку ти збирають, банки, солонина, ще ти й бавку там поклала, маленька дитина. На не знає сігняшна, куди няньку пілить, айбо видять, щоб кладуть всі, та й от себе ділить. Очі в тя, як у тумані, річ ти от немає, бо дому не скоро прийдеш, ото кожний знає. Всі весь бус закрили двері, рукою ти махають, а на серці дуже тяжко, спазми тя зжимають. На границі шмон наводять, у ташках гарують, мечуть м'ясо й солонину, тебе вони не чують. Прийшов на місто з пустого ташкою, кубіки рахуєш. До аванса дотягнути якось то збіруєш. Нуч погнала, нуч пригнала тебе на роботу, ніколи ти розникати на праську красоту. Случайнося сфотографуєш на Карловому мості, будеш фотки вказувати, коли прийду до гості. Домуся вернеш на роблене і ще й дома робити, ніколи нам на сьому світі для себе пожити. Ну і саме радусно якийсь наш членник вертає з заробітком. Не нараз на ту тему коли йшов дому, написав другий стих. Пролетіли дні в роботі, тяжко досягаєш. Лиш носись раз з легким серцем, ти її збираєш. Для жони браслет купивсь, або все носила. А дитині нову бавку, хоч і не просила. Ще покладеш чоколаду та й цукру усяких, пару блоку з чистим пивом, як прийдуть друзяки. Опять сідаєш до автобуса, двері закриваєш, і зароблені ти гроші в жебі провіряєш. На таможні все спокійно, нікого не гарує, твоє дякую фатьово, нікого не чує. Вже ти дома коло двірю, серце бухка до груди. Сись момент це представляють усі наші люди. Дитина вернулася на шию, тебе обнімає, а іззаду жона трощить, кулько моці має. Слези в очі намочили, зараз ся обезсилю, а в голову йде гадка, коли йдеш п'ять Василю.
0: Дійсно, це мог написати рем чоловік, який то все пережив, та й детально.
1: І знаєш, що оп'ять треба буде йти пару тиждень-два вдома побудеш, і оп'ять ташки на плечі. Та...
0: Серце оп'ять рветься, так є.
1: Ну, ти хотіло б мені, що обочелять затямила, що як давно люди жили, бо тепер у нас нові хижі, то у нас були двохетажні на два штоки, тепер в моду пішла американка. Колись була простенька хижка, яка мала дві кімнатки та й турнац, і там уся файта жила, всім було місто. Написаємо такий короткий стих «Спомін». Милай сохне на геренді, зерном забитий всій турнас. Не мною тямку просимають, та так це жило колись нас. Заходиш пець посеред хижі, на педементові джерги, покрутця млада за стелині, а згорі теж геренди. У креденці таріля та горнята, і тихо цокат часуник, а і стіна на мене никат, із образа Ісуса лик. Парнамі постіль застелена, на клинці висить обруся. Вечеря тися наладила, за стул великий файта вся. Молитву тихо прошептали, їду газда благословив, і дзяму, тушу горницьовів, таріля кожному налив. Старенька лампа на столові, закурена, но ще горить, і тихо в хижі лише чути, як лишка в танджері гримить. І все давно вже минуло, і спряталося за віки, та гадка у душися встала, тямім про все і я, і ви.
0: Дуже файно. І іменно лексика стара тут додає того колорита, бо лада, геренда, турнас. Це швидко молоді вже не будуть знати.
1: То, що виходить, так кажучи.
0: Чують, десь засвідав, воно має шанс жити далі. Все дуже добре.
1: Не, зато ніколи не пишу, що словники, бо є поети, які пишуть словники, ліпше не перезвідати матір Уцяна, і то мозок мало напряже спомнити, що то є. Та так буде намного ліпше. Бо прочитав там переклад того слова та й забув. Колись я у файті зазвідати, та десь отиці спомнити, аж не спомнити, заінтересує, наче незнакомих звідати, так воно помаленьке.
0: Скоро слово будуть знати вже хоч 10 чоловік, котрі якраз у тому участвували.
1: Словникове він прочитати та й забуде, ну, переклад. Другий раз учує, оп'ять не буде знати, що то значить.
0: Ну, в нинішній час я не думав собі, Василю, що ти не пишеш про те, що це робить в Україні. Це страшно, це війна, котра тягнеться вже п'ятий рік. І я думав собі, у тебе, у твоїх стихах, одно десь відбилося.
1: Відбилося, в нових віршах, ну, вірші написав по-українськи, ну, і наші, що написав на нашій бесіді. Один із перших віршів, написаний так, у лютому 22-го року, називається «Обгорена косиця». Я в кирті посадив косицю, бо душу радувала днем. Та в двор до ня зайшов сусіда, котрий спалив її огнем. Вона йому не заважала і не лізла дньому через плут. А й в то його мерігувало, щоб бджоли мід мені несут. Самого нехай по обистю, давно б там нич вже не росте. Посеред хлама у дворові жалива груба лем росте. Сусід прийшов мене спасати, бо в кирті бджоли не гули. Бо мсупокуйно мух я спати, і в них трупарні у Кремлі. Помолюся перед образами, бо Бог гріхи мені простив. Пак викопкаю вон із хижі, або затямив, де він жив. Слезами пулю обгорену, наще май красно зацвіте. Усяде косичок насію, бо красота свій світ спасе. Ну, колись вникав передачу із Бучарем Мігаль Кузнюк, котрий говорив на нашій бесіді, що не дуже журналісти розуміли, там перезвідовували по 10 разів. Що як то слово, що про що ви говорите.
0: Її часто крутили якраз.
1: Фатю молодий з вуцями в полонині брали інтерв'ю, і потім почалася війна. І в 23-му році він загинув. Учувши в ту новту, написав йому вірш, помінок такий. Вучер любить рудні гори, звори полонини. Мусить уставати зраненька дуднина. Або вуці напоїти, угнати їх пасти. А ще мусить сокотити, не дати пропасти. Вечір треба подоїти, кляганець варити, бурду, бринзову галету мусай наладити. Налетіли чорні хмари, би красу забрати, лише в бучарь свої вуці пішов воювати. Місто, бота, автомат треба в руки брати, бо війна не прийшла в рудніму Карпати. Сидить в окопові сирому, ба це дуже дедина, а у снові видить гори і рудні полонина. Затулила хмара сонце, паскудна прикмета, прилетіла у окоп міна з міномета. Заривали сині гори, реве і трембіта, бо не вийде в полонину, вучар серед літ.
0: Тяжко.
1: Ну та й у 23-му годі кіттямити наш Минай бавив футбол у Турції. Там москалісти напіли, що зібрали з нашими хлопцями бити, то їх поклали на місто, то по центральному телевіденню указували і світові трансляції. Ну, теж написав про ту подію. Святився Срібний край, що би не казали, бо от сночі замінай, всі турки узнали. Пішли в Туреччину фатьову гумілопту бити, та ще мусили культурі мацкалю учити. Бо то ти в місто футбола, мандрися напили, напаскудали в готелі, та ще й побили. Фатьову у нас хоті терплячі, та моці мають доста. Щися з них не сміхувала мацкальська короста. Годовані токаном, бринзов та пікницю, указали невояшним їх місто за границю. Радувався за Фатьову, що тою повісти, що не дали мацкальові на голову сісти. Ну і теж, коли почала війна, до нас йшло веснування. Прийшов мені в голову такий стих «Гурька яй». Цвітуть сади на спаленої землі, і сонцеві голуски протягають. Зарубцювали рани на корні, і темінь білим цвітом прорізають. Та й косички з-под попілу цвітуть, бо пагон Божий ще той проростає. І звірки у хащі в сядище снують, потомство своє кожний з них чекає. Природа пробудилася в яри, і потята на зло війні співають. Лиш люди під покровом сатани і надалі один другого вбивають. Ну і все, душа болить, коли привозять дому загиблих наших Хватьову. В основному вони служать у 128-й нашій штурмовій бригаді. Хикимова Цінбора привезли дому, теж ми прийшло такий стих. Стоїть хижа на два штоки, ковані паланки. В оболоках вітер свище, дорогі фіранки. Іномарка у дворі з євро-номерами. Горить свічка на столі перед образами. Не чути сміху на обистю, лише реве маржина. Держить мамку за віган маленька дитина. Мамка очі заревані, крутить жебіловку. Дрожачими руками гладить малу головку. Пішов газда воювати, свій край боронити. Везуть тіло в критому гробі, дому хоронити. 128-му він пішов штурмову бригаду. Не привезе діточкам більше шоколаду. Не зустався він на чехах, де роки робили. З війська Фатьова зажурені, бо не всокотили. Зобралася у жалобі велика родина. Приймай, срібер на землі, ще одного русина.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслярики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсм і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Pa Vasilju, a na budućno je, što ti planuješ robiti?
1: No, na budućno je, ne tako od nas zavisi, niko je od Boga, ne znati čim se se vojna končit. Теперь, как все мысли, на ліпшого я там, як Бог даст, так є у нього вірш такий Божий промисел.
0: Угу.
1: Живи лише так, і Бог тобі дає. Не нарікай, бо гріх ти нарікати. Бо кись здоровий єсь, та й закуток тіє. Не мусай ніч ти бурше прибагати. Бо кось болячий, ворота страшна. А у подекого і стріха протікає. Ніко не знає, що тут біда. Лиш доту, доку вона нас обмінає. Господь дає кожному із нас. Лиш то, що ми волошні потерпіти. І віруємо, що прийде ліпший час, бо вшитки ми Ісусової діти. І позад бурі сонце вийде з хмар, так і в челядника проблемися щохають. Щасливі люди, те, що на землі, Божий промисел смиренно приймають.
0: Дійсно, конкретно і ясно, що чобі хоче в будучному, як хоче жити і що чекати.
1: Ну, та й наша челядь усі вікися звертала до Бога, що, ну, любу роботу починали з молитви, без молитви правда, не йшли, ляли спати, молилися, бо не знали, чи встануть, чи не встануть.
0: Буч пережити, тобто вже на завтра плану не робили, доки не встали, бо не знали, що буде з ними вночі.
1: Спокон віку, тепер вже ми мало, вже молодіся молитати, бабку з дідиком тямлю, то не було. Вони у досвіта вставали, у хліб не йшли, раз ся помолити, їсти сідали, благословити їду. Угу. Лялись ми спати, теж ся помолити, щоб щаслива ніч була. Ну, і маю такий вірш, що за ту пам'ятку.
0: Угу.
1: Б'ю чолом ти славний роде, подкарпатський мій народе. Хоч живот нелегкий маєш, шугаво не проклинаєш. Кожна днина у роботі, хліб насушний, їж у поті. Файту свою ти чистуєш, бо вшитко малися спрагуєш. У неділю попочити, йдеш до церкви ся молити. Бо віру в серцю своєму маєш, на помоч Бога призиваєш. І Бог дає нам нову днину, щасливу люблячу родину. Природу дав у всій красі, аби ми жили в горозді.
0: Що би ти пожидав русинам нашого Подкарпаття, русинам світа, котрі за нас теж переживають, котрі рахують нас своїми братами і допомагають нам у великій мірі?
1: Ну, пожелав би, щоб це ніде ніколи не був свої бесіди, аби ми казкували, так як наші дідики бабки колись говорили, аби це не стерло, не пропало. Не знила десь бесіда, не асимілювалася.
0: Це актуально і таке, бо фактично ця біда на ньому нас зараз, ну і другий за Атаром там теж вони переживають, бо російська бесіда, хоч їм легше давно, бо вони признані, ну або тим не менше, вони теж думають собі, як би ся встати, як би ся всокотити. Бо теж є ця проблема, бо молоді, як правило, вони вдаються легше асимілювати, тобто вони не перенемовуються тим, що це мусить сперти, це мусить лишити.
1: Ну, челядник має бути челядником, він має сокотити своє, не піддаватися тіченню, що куди тебе понесе, відстаювати своє. Чотирьохстіше невелико написаємо, що до дня народження Духновича, що в 23-му годі було. Чотири рядки чисто. Бесіду ваткуй, русини, сокоти свій рот, бо ми не марга у хлівові, а й давній народ.
0: Василю, я дякую вам за файну бесіду, за те, що знайшлися час зі мною поговорити. І дійсно русинам мають знати. Знати мають, що є такий Василь Попик, який почав писати не тому, що то модно, а просто увидів, що забуваються слова. Значить, їх треба наповнити, їх треба всокотити. А якраз поетична форма є таким оптимальним варіантом сукочення нашої лексики, наших слов. Ми дякуємо тобі, дякуємо за ту любов до свого народу, до нашої челяди, за то переживання, котре є в тебе в душі, і ту буль, яку ти низько уляв через свої стихи. Думаємо, що писати будеш ти далі, радувати нашу челядь, ну і в альманахові чекаємо тебе.
1: Я дякую, файно за спілкування, радий був бачити. Чистуємося, бо ніколи нас чистувати не буде, аж ми чистувати не будемо.
0: Правда, правда.
1: Як би тяжко ти не було, не впущай руки. Як би тя живот не бив, тями Христа муки. Не подайся ти соблазну, най тя не чалує. Та й путю легких не глядай, то тя фраз байлує. Бог челяднику помагат, тим ко віру має. Ко прославляй до молитві, а не проклинає. Ось із вірою да, що робиш, швидко ся получить. А без віри наш челядник всій живот ся мучить. Прости, Господи, гріхи, укріпи нам віру, даруй моці та сиренчі, а на землі міру.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхилем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кит ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Книжниця FM.
1: Михал Павук, вірші. Народ в путах стукать. Присвячено Штефанові Ладежинському. Ой, думам я і співам о русинській долі, як давили і топтали світлу нашу волю. Таке, як я, задумчивий, що в біді співам, добрим людям в ширім світі то-то припоминам. І вимучить, і научить кожного горюна не своя і непривична, ой, чужа сторона. Надоїли ви нам, ой, злоокупанте, жити ви нам добрі, славно, без вас, як в раю в Бога. У голові ясно, і в гусліші добрі, моя душа співать, чиста думка, очі бистрі, як сонце пригрівать. Кошар, вівчар і овечка. Байка. Жив собі вівчар пастир в Карпатах, робітний, но бувало і в заплатах. Сонце свободи уж якби в шитким виходило, но з ним са щось недобре пригодило. Не паличкою, а дубовим києм деся з'явить, розмахує і лупить, і палить, розбивать барв шиткою. Пашовистися став вівчар. Ці добра пастирь, ці зла млинар, уже не по нашим говорить, Бог знає, що ся з ним робить. Ці не видиш, не чуєш, як паша бачує, до чортового міха лемдує та й дує, і рани, і болячки пада, і переломи, а вівці в кошару без сіна соломи. Ба де і як, і ким школений, добротками викормлений, новодобий барс модерний, коли був він, пан негує, по готелах лемночує. На вівці, на кошар, фуй, як плює, лишок вовків всіляких понанимав, хто знає, отки в шитках позганяв, предків родних знати не знає, називать їх проклинать лає. Хрипло з приятелями зафальшивить, світ не видів, як душу кривить. В гоп-компанії гуляють, межі собою сялем знають. Гармошка, бандура грає, веселого пака і швидкого тропака. Ей, музика, ох, яка! В історії ці була така, що буде із сиром, гало, і овечі в кошарі зістало. Вшитко піде до одного котла, вшитко до тла. Ясно, вшитко до тла. Кричить, лає сатанів, розмахує дубину. Не дай собі повісти, а овечка в кошарі давно не мають що їсти. Ти вже віджу і не вівчар, а чортів млинар-котляр. Залізайте сам на днище, там ті місто притульніше. Бог тебе, вівчарю, най судить, а нас тут дома радше обойди. Не виньте нас чесно, пастирі, вівчарі, і ви в шитки, мімо, і в кошарі. Така вівчарьова тактика смердить згнитим іздалека. Де прогрес, а де регрес, кожний знає, як то є. Подає нам руку Європа і світ. Слово даю і присягаю, наш народе карпатський краю, як у добру, так і в злу годину, на тебе думам свободну країну, у водній вночі, поки не загину. Недобрі дні, як темна тінь, коли нас не спроваджали, но послідні амінь, герої-богатирі, все од нас віддаляли. Народний наш кошар, от Бога нам дар, геть до гор оттискували, людське ниво забирали, гнали нас і гнали, криво судили, убивали. А народ Феніксом оживав, всякому добру ділу дань віддавав. Не сердися, по краю пройдися, будь у нас як дома. Та й шістима трьома, і з нами народом прошу, братайся, помагать. Ніт, мой Бога, і покайся, як ли можеш, русине, спасайся. Весна народів і наша весна, і до нас, до Карпат, зась вона прийшла. Дзвонять дзвони народної оброди, кличуть на русинів допереду, до свободи, свободу, щастя і земський рай русинському народу Боже дай. Подає нам руку Європа і світ, бо про них священна права і заповідь. Читав Ігор Лата.

0: Колину сперед веселін, споминають її з сентиментом. Але і дуже так глуди, як знають їй уж сучасну, змінену, з охотом слухать оповідань, як то було колиси. Днеска в нашому програмі постараємося кущок приближити клімат давного села, котрий старався передати Семен Мадзелян в оповіданню під наголовком «Колиси в селі». Послухайте. Семен Мадзелян «Колиси в селі». Давно до села приходили, залежно від пори року, різні люди. То за мізерним деяким заробітком або просто по жебранню. Місцеві люди одрізняли їх від себе тим, що тих, що дещо продавали, називали прегнарами. То єст лищарів, дехтярів, каменярів, оліярів, дрітярів, гончарів і інших. Крім них, до села приходили люди різного віку, часто парами, і просили о поміч. Таких звали на Лемколині волоцангами. На таких люди варили «Нич не робить, лемся волочут». Всяких інших, як не могли працювати, старих, інвалідів, звали загально дядами. На яр, коли почав таяти сніг, приїжджав до села Мазяр, переважно з села Лоси, повід Горлиці. Мав він великий віз, запряжений в добрі коні, а на возі дві-три бочечки мази. І ще перед селом голосно кричав: «Мази, коло мази!» Кожному газді мазь була потрібна до смарування дерев'яних оси, головно в возах. Так виходив газда з дому з мазярком і купував тот товар за гроші, або часто міняв на овес, що було на руку для обох сторін. Лосянів люди уважали за спритних і мудрих. Як на тамті часи, убиралися одмінно від інших лемків, більше по-містецьку.
1: Мазяр, я сой мазяр з села Лоси, продам мази вам на оси. Лем купуйте, туньо дам, по клаповну бочку мам. Мірку віуса замазничу, жебим мав на кєселичу. Будеш іздив як по маслі, по грибові ци по яслі. Вера Боже, добрий товар, все купите од мя бровар. І ти, газдо, куп, зак мам, за пів дармо тих не здам. Мази коло мази до пужніх колічок, до возів, до бричок, жеби не пищали, жеби ся не стирали. Мази коло мази, читав Михал Родко.
0: В час Великого Посту приходили зі своїми виробами лищари, як регулярно осінню і весну, явилися в селі. Ішли від хижи до хижи, і голосно рекламували свій товар. Лишко, веретена, боденки.
2: Лищар. Я сей лищар з села Ліщин. З ліщинових роблю дров. Лжичі лишки і варишки і продаю газденю. Мам з'ядлівча веретена. Ну а з бука виріз плени на масевко козубки. Я лечови от чижачи і дубові праїнки, а вербові – обпавачки і вільгові лужнички. Всього в неска сой купиме, болем гнеска ту не дам. Ви, газдені, не жартуйте, покля добрий кураж мам. Лужки веретена робила правди, корит'ята, дівники, наверешники і для діти малувані коники. Кому іще за грош, за два? Lem raz dwa. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Od czasu do czasu furą przyjeżdżał honczar. Na jego wozi, pełnym sołomy, był staranno opakowany gliniany horci, mysk, dwijniata, dzbany i horniatka. Honczar miniał swój towar tyż na zerno i takie gratia trzeba było napełnyty paru raz, żeby go nabyty. Dechtiar nosył swój towar na pleczach w miszku, a przywiązany do niego motusk opasowali mu pleczy. W 20-litrowi banci mał decheć. Mirjał go maleńką kwaterką. Z ogladu na jego remesło odziach nasiaknął tym produktom, aż błyszczał. Za to piszła taka przypowitka: brudny jak dechtiar.
3: Monolog dechtiaria. A ja dechtiar z onoho no, z czertiż noho, bale reku, może znate? W nas moc owec hodujut, a czom se nas zowód, że z toho sełasz to w nim kozy kujut. Ale my się tym ne frasujemy, prygazdił ci, sojku zhandlujemy, reku, to dechtiom, to onym i na onym ne zle wychodymy. Do fryczky bale rempres psariu i wonym dostanę się do jakich towariu, to reku, kropkę na one, na lekarstwo, a bo i tak wypyty, lem treba znate. Dobry opaczyty, no reku, handluwaty. A decheć, moj stew, na wszystko pomachat i korowi reku, jak nedomachat na ratyci. I od zdudzia i wam reku, na obucia i od onoho, a żaden gazda się nie może obyty bez nioho. Lem kup te one, decheć, czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Prawi w każdy miesiąc przychodził do seła myszkar. Człowiek, jaki myszkuwał, kastruwał byćki, wepryki, swynki i barany. W nas myszkarią był wszystkim widomy Morawiak Antek, jaki na stałe zamieszkał w Grybowi. Ważył daleko ponad 100 kilo. Nie potrzebował w swojej robocie specjalnej pomocy, bo był mocny. Zadnie nohy przywiązywał wysoko, na hołowu zwierzęta stawał nogą i zgrabnie robił operację. Żeby być silnym, potrzebował dużo zisty. Z tłustej kury ostawali lem ogryzane kistoczki. Kiedy przechodził przez seło, głośno kryczał z czeskim akcentem: Miszkolc, miszkolc. Nym to matery straszyły niesłuchniaczych dity. I koli Antek stawał na porozie chórzu, to dityska trymali się za mamyn kabat, a ich oczy prosyli jej o probaczenia prowyn. Win zas z ditmy żartuwał, nakazuwał słuchaty rodyczył, a tak naprawdę lubił ich bilsze jak dach to inczyj. Od czasu do czasu przychodził do seła mlynczar, tot, szto ostrył mlynci. Jego znariadzią był lem oskard, kotrym ostrył zatupleny kameni. Pamiętam, jak takomu majstrowy trafił się nieprzyjemny wypadok. Nieostrożno kujuczy kamień rozbył go na dwoje. Zakla gazda się z posteriuch, tot kazał sobie podaty mokry miszok, jakim prykrył dwie połowyny. Nakazał domownikom, żeby skorsze nie znymali go, jak na drugi den, bo jak radył, kamień maje się wygrywaty i bude w tą dymową dobry i dołho. Wziął zapłatu i wyszedł spokojno z chórzu. Gazda po tym dołhołajał mlęczaria i swoju naiwnist. Regularni przychodzili do seła żebraku, kotru mali swoje rejony i osterihali inczych żebrakiw na swoich sełach. Da kotru z nich nimo i dołho stojali pered dwermy, obłożeny torbamy, ilem ich oczy błahali gazdiu o łaskawist. Inczy wówczynyma prośbami monologami starali się zmiakczyty sercia żertwodawcił. Uż za porohą klakali na kolina, dołho molili się, byli pokłony i za paru groszył przyznaczali to ty molitwy usopszym z tej chyży. De zastawała ich nicz, tam noczuwali.
4: Dziady. Wszystkie dziady z zarwaneci mają torby i paleci i chodzą se siady tady, bez paszportu, bo są dziady. Od Boguszczy do Kunkowy idą ślipy i nemowy. Pominają hryśne duszy, a w ich hurdach gryzą uszy. O jak bidny ty nasz kraju, choć tu hardi jakby w raju. Wozlem Boże od Talpana, bo tu dola opokana. Czytała Ania Dziamba.
0: Ciłkom oddzielną grupę ludy stanowili lemkiusko cygane. Nie mali własnej ziemi, bo i nie starali się maty. Ich dobytkom była bidna chrzczuna, najczastejsze pobudowana na kamieniach koło riczku. Da kotru z nich byli dobryma kowalami albo muzykantami. I tak, jak nie zachodyła potrzeba, nie chodyli po żebraniu. Nanymali się po gazdach, kopaty studni, budowali pełnyci, korczuwali gazdiłskie pola, dobywali kamień z kamieniołomiu, tołkli go na drogach i radsze na taką robotę mali patent, bo nikto inny nie chciał tej roboty robyty. Za to ich żeny chodyli po sełach zaproszonym, a przy nachodzi dach to dał poworożyty i tak zarablali. Przy tym propała tu i tam niejedna kurka, choć na horiaczym uczynku ciężko było trafyty na złodzieja.
5: Muzykanty za Iwaną Rusenką. My cygane nyczne mamy, lem huszelky smerykowy, taj sy hramy. Oj, huszelky, wy możete wytiahnuty z lemka duszu, jak zahrate. Lemko śpiwat, lemko hraje, za bohactwo, za piniazi winne dbaje. Budu chodył w sena tańci, najfraz bere moi kierpci. Budu cupkał, budu hukał, choćbym po tym prosto stukał. Muzykante, risztę smykom, najsoj hulam, tak jak witer. W chorach dyko. Muzykante, risztę w basy, najwse budut, ne prominut młode czasy. Muzykante, tak zahrajte, najpotraczu i hunianky, nyczne dbajte.

0: Za dobroту на псоту. Пішов раз чоловічок ген од свідника до ліса рехтувати дерево на зиму. Та й собі там рубать, як ту одразу чує, щось капещить, десь сичить, а що там, сам не знає. Та й забурмоче собі попід ніс. Що мі то не давать робити? Набізовні, да хто вошов до ліса на дрива, та го конар привалив.
1: «Рятуйте! Рятуйте, люди добрі!»
0: Чує голос десь у дебре, та йде са там посмотрити, аби поміг праведному християнове із біди вон вийти. Руснака уж суть така, же єден другому барс охотні у біді поможе. Прийде чоловічок на тото місце, отки голоса озивать, і що вам там не видить? Під великим каменищем лежить бігар гада, який са там в болях звивать, приляжений каменем, але вийти от там за мілого Миколая не годин.
1: «Поміч! Поміч дайте мі! Поміч! Чоловічку добре, підоймите і знято ту скалу, прошу вас, бо ту загину. Не бійтесь, Салем, я за вашу ласку дам вам вдячність красну, же на мене однині до віків не забудете.
0: Послухав чоловічок гада, прийшов у каменищу ближе, міцно саопер до нього, та й одвалив го на бік, аби гадяча створа могла са із той біди виментувати. Ту чоловічок ще не встиг тіло напростити, як му тот гад виліз горі ногов, обмотав саму навколо шиї і зачав вам мілого русначка укрутні дусити.
2: «А тепер я тебе, примілений мій руснаку, дочиста за душу. Жистя зістану, ділем тот поторан боканчі.
0: Йой, пане гаде, я вашу лелію черешньову, та я вас висвободив із нещастя, а ви мене задусити хочете?»
2: «Так, як повідаш. За доброту добро не чекай. Світ са так одвдячує за добрість.
0: Йой, найласкавіший гаде, змилуйтеся надо мною, та я мам дома жену, а готому дівчатко і хлопчиська, такого в не будуть мати, як ви мене задусите.
2: А гадна то толем сочить, і зязь меле то то своє. Так, са світонько за доброту одвдячує.
0: Тяжко не раз найти на біду лік, кід до ньой упаде почливий чоловік. Лимже як тот наш чоловічок стукав од біди, надійшов му на мисль такий помисел, же на ту несправедливість требало би судцю закликати.
2: «Ой, гей, мої гей, най сам судця розсудить, хто є в кривді, а хто в правді».
3: «Так подьме, але помилування од мене не чекай, чоловіче».
0: Та й пішов чоловічок згаданов на шиї густим лісом. Ішли, і прийшли на одну поляну. А на тій поляні старий кінь стояв. Власні, не кінь, а створа, сама кість і скора. Стоїть собі там, прив'язаний на довжелезні мотузку, уж не мать ані що пасти, бо довкола себе вшутко вигриз аж до глини. Прийшов у ньому чоловік і з ним привітався.
4: «Добрий день, конику!»
5: «Добре я й тобі, чоловічино.
4: Слухай, конику, ти уж старий, уж із много чого зажив та й видів. Та нам ту гадині, а й мій повіч, хто з нас має правду. Я гадину висвободив з-під камінної скалиска, а вона мене за то задусити хоче.
5: Та розсудь то ту неправду, най се із ньой зробить правда.
4: Ці по справнім поступує тот гад, що са посплітав коло моєї шиї».
5: «Так, добрий чоловіче, так са тот світ за доброту отплачать. І мене примушували дратися од малого гачати. Іж їм 2 роки не мав, а ужня впрігали до воза. А робив їм за пітков, що мій прибили на копито. За сіно, воду, а й овес, що мій час от часу газда насипав. Я битий кілько раз їм був. Наклали мені на вістіль, коже на колінах требало йти. Та й так їм мусів цілий живот робити. А тепер, як їм постарів, ловив мене газда на тоту луку, ту не прив'язав і охабив, або їм ту здохну. Так се от вдячили люди мі за мою роботу.
3: Зато, пане Руснаку, не чекай ніч добре за свою роботу.
2: Сно видиш, повідать на тотога чоловікове. Видиш, що я ту мам правду.
3: Ніч з тим не учиниш. Тепер я ту тебе, милий чоловіче, з радістю за душу. Чув єсь конів вирок, гей? Так вирівняй шию і готово. Будеш задушений.
2: Ні, добра гадино, ні. Ще почекай холим хвільку. Можна вже найдеме до якого ліпшого суцю, як кінь.
0: «Ну, согласив гад, хоч не рад, і пішов він з чоловіком нового суцю гледати. Ідуть по лісі, а чоловік думать.
2: «Боже мій, Боже, що лем зо мною буде, як я не найду суцю справедливого? Гад мій потім уж наїсто увиє кончину».
3: А гадисько то був наїсні, же страшна подива.
0: Стачило му єдно плане слово повісти, і гнеть би чоловіка задусив.
2: Та затим так са не стало.
0: На щастя, о пару днів натрафили на пса, що самотав в лісі коло бучка, і гірко там плакав. Чоловік к ньому прийшов та са й з ним звітав.
5: «Добрий день, камарате!» «Оу! Оу! Добрий день, русначку, чоловічку! Що із мій доброго приніс?»
2: «А, ніч доброго, лим власну біду! Слухай, камарадку мій!» «Розсудь нас ту із гадом, що на моїй шиї є. Я його з біди освободив, а він тепер мене зато задусити хоче. Ну, є то справедливо?»
5: Довго думав пес. Йой, думав та й думав, но ніч нового не повів чоловікове. «Ау, так то, любий чоловіче, виходять, же то справедливо. Лемса ти презри на мою долю. Я цілий живот газдове служив, а на старі звіння вовів ту до ліса із надію, що ту скончу свій живот. Так же ай тебе, гад на шиї, задусити має».
0: Чоловікове от того вороку волосся на голові встало. Подумав він собі.
2: Йой, та тепер уж настане конець тому бідованню, бо не гад задусить.
0: «Ну, де піти за порятунком? Хтося надо мною змилує і подасть мі спомічливу руку?»
3: А гад уж лем думать на то, як би чоловіка русначка задусити міг.
2: «Шшш, на що?» «Сссс», говорить гад чоловікові. «Чуєсь вирок старого пса? Сссс, ні душ тобі порятунку, чоловіча, зарво, сссс, приходить мітя уж лем задусити». «Сити!
1: Почекай, лем, почекай, прошу тя, не задусти мене, іще підеме глядати нового суцю.
2: А можна твоє серце пом'якне, а й без суці?
1: Та й порозумію ж конечні, же я тя із великого нещастя витяг, бо якби міс тебе не одвалив камінь, та він би тя наїсто задусив».
2: «Ніт-ніт-сссс, хоч ти мене освободив, та я тебе ай так задушу. Сам видиш, що екзістує такий закон. Світ са за добре добрим не одвдячує.
0: Мечетим са обидвоє приближили Гвалалове, покрай котрого стрітили Лишку.
2: «Доброго здрав'я ті жилам, Лишечко, сестрічко».
6: «Доброго здрав'я, гай тобі, чоловічку, русначку. От, каже, са ти узяв ту».
2: «Слухай, Лишечко, немало світа ти уж перейшла, много чого виділа і пережила. Наїсто же ти справедливо розсудиш мене і гадину, що мій шию обкрутила і не задусити хоче. А я її освободив з-під каменя великого. Ну як ти думаєш, справедливо є то?»
0: Лишка заусміхла та запросить.
6: «А курочку мій за то чоловічку даш, як я тя розсуджу?»
1: Ой-ой, цініт, як бом ті не дав, лимтоня ослободь од напасного гада.
6: Наїсто, газдо,
7: дам, то далішка гварить.
6: Но, я би їм вас розсудила, но ви бом і мусили указати, де є тот камінь, що гадину привалив. Гадина би мусила лячі на тото місце, де перед тим лежала, а ти, чоловіче, мусив би із гадину привалити із камінням так, як привалена була.
7: Та й пішли там, откиса про чоловіка взяла біда превелика.
6: Злізь гадину із шиї.
7: Злізла.
6: Лізь гадину під камінь.
7: Лягла.
6: Привальте гадину камінням.
7: Привалив.
1: Кінчиться діло, бо у швидко так стало, як перед тим було.
2: Чоловік зарадує, гадина сичить знову од болю, а Лишкаса на то-то смотрить, як їх хитро розсудила.
6: Прийду завтра, чоловіче, як у тобі, по свою заслугу, а ти мі даш, любий газдо, їдну курку свою.
1: Господи Боже, як легко на душі, кій чоловік чоловікові споможе.
2: Ну, у приповідці, а й Лишка може.
8: «Старий, старий, ставай!» – кричить рано газдиня на газду. «Бери з собою пса та й пусть го на Лишку, бо там стоїть за гумнами і хоче нашу курку!»
1: Вийшов газда за гумна, а Лишка уж хвостом крутить, же курку дістане.
8: «Тарчик, Тарчик, поймай їй! Поймай Лишку за хвіст!»
2: І пес справді же скоро листі хвоста отторнув. Лим так же се й удало перед газдовою помстов утечі од його пса.
1: Стала собі з краю ліса над селом і глибоко взбахла.
6: Так, со світ одвдячує за доброту.
2: Скінчилася приповідка про твій розум, нова квітка.

Але в перерві від роботи в полі найчастіше теж можете собі справити. Доросла ще, днес маємо 13-й день червня, не п'ятниця, а субота, так що рахуємо, що днес файні, щасливо і добрі нам буде. Почуємося традиційні до 21-ї, так що запрашам, зачинаємо.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Poema pro buriu. Як бого чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гулят, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж на ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І шутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лем жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.